0: טובה.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: עם ישראל
1: חי. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.